0: sound your ale, Lily.
1: La.
0: Ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni
1: la la la la la la la la.
2: Boom, boom, boom, boom.